اسلام علیکم نوری کے میگا ہرٹس دیرے ہی فی ممی گڑی گٹی ان کو لانتی بیم میں ہوں تیر نوارا ہوں فا ورگا گت کوڑ کنگے تو ممی گڑی گڑ میں کوری اگن دا راج ہرنا شو یا ایک ہی گمی تو بدل میں کولی اگر میں ارون شاہ دا محمود راج ہرنا نامی شو یا کی تفاتے کی دائرہ تکا تفاتے کی مولو تکا مولو مات تکا ایک ہی گا ارون میں کوری اگن دا پروگرام ہے ہوں تیر نا گڑا لا کوری اگن دا می پروگرام گرنا نوٹ کولو ما میسج کرو مندانی ڈی ایف ایم 91 می پیج message kuro mundani mi psm app me der ko ero mi kon show me gulal de mundana me to ke show sar me kuri agenda no gar thiri sing ma me kuri agenda ero mi haro fish ke hama not kuro mundami mi kon show gulal de nange baveri ka na not kolla bavering ge tereng guro tu he baver na gulal mu ge itura me ehun terin edla lavat jahal de na ade ge iturun hama duang has segment ka ekki ge mi to ke show kuri agenda ne me de ke mi hafta ge honi hir duas دیم میں دہاس سبس سات زغیدہ سات ستے کساری ساتے می کوری میں سفاہ کو لگو تا میدن ہاس کو گئن کوری گئن دا سیگمنٹ تک سیگمنٹیں گے پیندیں می سیگمنٹ اس میدو کے شو گئے تیریں گے نستینا تفاتو ایکی کنکما گڑوں ہوری معلوماتیں ہمارنا لائے گئن کوری گئن دا می شو میدو سنو اگر تیری سنگ ماہ میں کوری گئن دا ارشو کا بے ویری وام بے نوا فریت کر نوے جہان دے میسج کو لیوین فرشمنٹ کور ری تھی فور کا دا لویں گی والدی فا بدل کو لارنن ehun terinna ehun teringe request ka tafate ki maulumat ke segment tak aayegi